0: V nadaljevanju našega nočnega programa pa prihaja Tiha noč. Poezija, z nami bo Gregor Čušin, ponovitev tistega, kar lahko ujamete vsako sredo zvečer ob 21. uri in 30 minut.
1: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
2: Dobar večer. Sreda je 29. april, ura je 21.30, tu nekje. Dobrodošli na otoku. Nocoj se bomo spomnili velikega pesnika slovenske moderne, nekoliko pozabljenega, saj slovenski pesniki niso moderni. V teh dneh je minilo 127 let od njegove smrti, Dragutin Kete. Zakaj li pojem? Morda, da gospem se laskam, moji ljubi more biti. Morda hočem kam visoko priti. Morda pa še sam tega ne vem. O, vem, da pojem le zato, ker smem povedati v besedi tajno skriti, kar bi ne smel drugače poročiti, ne ljubici kedaj in ne ljudem. Kar poješ, to je vse lepo in dično, tako de ljudstvo. Ali ni resnično to sladke, gladke so laži vse skupaj? No, kaj de ljudstvo, to mi mar ni dosti. Če ti ne verješ, pa ti Bog oprosti, o ljubica, a srce ti obupaj. Pristanišče je odprto. Spustite jadra, vrzite sidro, privežite svoje barke, privežite si duše, prisluhnite in si mislite svoje.

Zaprta so njena okenca in ona spi božji sen. A kje bi jaz spal? Kako bi jaz spal? Pod milo nebo grem ven. Tu, tam se utrne zvezdica kot solza iz oči. Okrasni ljubezni še pečejo bleščeči tisoči. Med njimi kot srebrn čon pa plove bledi ščip. Smehljajo se mu zvezdice, ko skrije se za hrib. A da bi mojo znali bolj bleščeči tisoči, od smeha bi jim padale solzice iz oči.

Ljubi me, deklica, nad mine jemlji, ah, in ohrani me v materi zemlji. Gledal sem v zvezde, pa one ne rešijo večne uganke, srca ne utešijo. Gledal v naravo, zrl hipno sem strinjanje, večno ločenje sem zrl izpreminjanje, hodil po ulicah, večna mizerija, sama prozaičnost, sama materija. Vrnil se v dušo, oj, stokrat prevarjena duša, povej mi, zakaj si ustvarjena? Stvarnik ni ustvaril me za preiskavanja, ni me ustvaril za sama zabavanja, le za ljubezen me dihnil je vate, le za tem ciljem si trgaj podplate. Ljubi me, deklica, in ne oviraj mi ustnice z ustnami tvojimi spajati, ah, in nebeških oči ne zapiraj mi, da se ne more z dušico ti shajati, duša moja. Le smej se, le smej se, duša moja, po teh zimah ogrej se, duša moja, po vseh blodnjah zdaj ti, duša moja, v njeni duši počij.

ljubim, je rekel Jehova in ustvaril v tej uri zemljico. Ljubim je vzdihnila zemlja in dala naturi cvetico. Ljubim, de ona, kraseče te sladko devico. Ljubim še jaz, ki ti pišem to kratko vrstico.

Tiha in nema se vije krog mesta in ga objema kot ljubica zvesta. Zadnja luč sije še tam izmed vej, krka se vije počasi naprej. Adio, adio. Ljubica, naj se obličje ti zjasni, ljuba, ne joči nikar. V daljno krajino, ah, v boj opasni, kliče me car. Da se še ljubiva, da se še vidiva, ljubica, upaj. Morda še kdaj, ali morda ne prideva nikdar več skupaj. Morda še kdaj bom gledal ti v lice v sladkem zauzetju, ali počival v tuje zemljice hladnem objetju. Adio. Kakor meglice, kakor vodice sredi te reke časi hitijo. Morda na veke, ljuba. Adio.

Dajmi, daj vinca, lepa točajka. Radi mezinca niti mogoče, naj ga da majka. Spiže? Pa oče, tudi. Pa sinčka skliči povenčka. Glej, kak se peni kapljica zlata. Glej, kak mi vreje kapljica živa, kak se mi smeje. In nagajiva pripoveduje čarobne bajke od kuča majke in o princesi dežele tuje. Še prinesi vince iz hrama, da ne bom jezen. Sicer ljubezen bodi med nama. Pa čašo primi, malo napimi, k meni prisede in me ne gledi kakor hudiček. Še en poliček, ljubica moja, hoja di hoja. Vidiš jo, vidiš, odkot pa prideš, ljubica mila. Jaz sem pa mislil, da si ti name že pozabila, da te sem mislil drugi objame, hoja di hoja, ljubica moja. Na mi to kito, na, za spominek. Vanjo so rože tri mi povite. Prva je roža, lep rožmarinek, vedno zelenje. Najo zvestoba bo vse življenje trdna do groba. Druga je roža, roža, gard roža, lepa in rdeča. Najina srca vedno goreča. Tretja cvetica raste sred vrtca, lilija bela. Najina srca vedno vesela. Hoja di hoja, ljubica moja, še ti bom rekel, ljubica, z Bogom. Že je pritekal dan beli jasni, oj, tam za logom lunica ugasni, oj, tam za logom zvezdice krasne, druga za drugo skrije se, ugasne. Hoja di hoja, ljubica moja, kaj si storila, da si ti mene zdaj zapustila, da si med žene mlade stopila. Več ne bom nosil drobnih resedic v krasnih večerih, več ne bom prosil sladkih besedic pri tvojih dverih, okencu tvojem. Nič več na vasi radostnim glasom revci ne pojem. To si ti, draga moja, storila. Hoja di hoja, ljubica moja. Ej, jaz pa pojdem v belo gostilno. Ej, jaz pa pojdem, da te pozabim, da se tam silno, silno napijem, narce porabim, vinca navžijem. Bodi to čajka tako prijazna, daj mi še vinca, čaša je prazna. Kaj boš to čajka radi mezinca mene jezila? Meni je sila, daj mi, vrag vzemi tebe in uro, ke bom šel skoro spat, ti se vari, da ne zavremi krvca po žilah. Oj, nikari, pusti me, majka, pusti to čajka. Očka, sej grem, sinek, sej grem. Hlapec in dekla skupaj pritekla. O, sej že grem. Oj, že zunaj, oj, na cesti ti pri moj Dunaj, luni kar 200 gori v oblakih, da nikdar takih. Ena zelena, ena rdeča, ena se smeje, kakor nobena, lica široka, usta še večja. Druga se joka, kakor nikoli, solze debele kapajo doli. Hoja di hoja, ljubica moja.

0: V nočnem programu Radio Ognjišče bomo zdajle nadaljevali s temo, s katero pravzaprav vstopimo v mesec maj vsako leto. Taka je tradicija. Kurjenje. Ampak ne bomo govorili o kresovih, ne o kurjenju drugačne vrste, pa o tistem, kaj lahko to slabega stori za naravo človeka, kje pomaga, kaj, kako, kaj se zaplete. Tole bo ponovitev svetovalnice, ki ste jo lahko slišali v jutru 1. maja.
1: Svetovalnica.
0: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
2: V današnji svetovalnici se bomo, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, posvetili prizadevanjem za čistejši zrak. Čeprav prst največkrat usmerimo v promet, morda tudi v kmetijsko dejavnost, ampak dostikrat k slabemu zraku prispevamo tudi sami s kurjenjem. O tem so pred časom spregovorili na omizju, na katerem je sodeloval tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje, zato smo danes v studijo povabili strokovnjakino, ki prihaja z tega inštituta, doktorica Majdo Pohar. Lep pozdrav.
3: Dobro jutro.
2: V zimskem času je zrak v Sloveniji najbolj obremenjen prav z emisijami malih kurilnih naprav na lesno biomaso. To je bil eden od poudarkov na tem omizju, ki sem mu prisluhnila. Zakaj so pravzaprav te male kurilne naprave tak problem, pa greva kar takoj v bistvu?
3: Ja, so res kar problem. Veliko jih je v Sloveniji, ne? Veliko je ogrevanja na ta način, veliko domači objektov se ogreva z lastno kurilno napravo in zelo veliko med temi prav na lesno biomaso oziroma na drva. Pač Slovenija ima veliko gozda, marsikdo ima svoj del gozda in je potem so drva doma, tako da je to nekje najcenejši vir za te ljudi.
2: Ampak drva so lahko taka ali pa drugačna, ne?
3: Ja.
2: Tukaj je pa ena od pomembnih plati našega dela, našega prispevka k čistejšemu okolju, tudi o tem je beseda tekla. Se pravi, če bi vsi skupaj kurili samo, ne vem, nek kakovosten les, potem bi šlo, ne?
3: Ja, zelo, zelo je pomembno, kakšen les kurimo. Se pravi, v prvi vrsti kurimo res čist les, suh les oziroma druge pripravke, ne, pelete naprimer in to. Mi imamo kar precej teh priporočil na spletni strani Ministrstva za okolje, recimo najdemo priporočila, kakšen les je primeren za kurjavo. Torej, v prvi vrsti mora biti suh, mislim, da po 20% vlage naj bi vseboval, ne več. In čist, to pomeni les, ki ni barvan, ki ni lakiran, ki ni prepojen z nekimi pripravki. Torej, ne kurimo nobenega odpadnega lesa v tem smislu, a ne kakšnih, ne vem, odpadnega pohištva, starega pohištva in podobno. Les mora biti čist. Potem pa še seveda kurilne naprave, peči, ne, morajo biti primerne, dobro vzdrževane, kolikor tolk sodobne, da so izkoristki gorenja dobri. To so vse dejavniki, ki vplivajo na to, kako zgoreva ta les. In od tega zavisi potem, kaj se sprošča pri gorenju. Ker vemo, da pri kurjenju, kateremkoli kurjenju, ali je to kurjenje v peči, ali je to kurjenje v naravi, kakšnih odpadkov, ali je to motori z notranjim izgorevanjem, pri vsakem kurjenju nastaja množica, res velika množica različnih snovi, škodljivih snovi, med njimi zelo škodljivi, kancerogene snovi in zdaj odvisno od kuriva in od kvalitete peči je odvisno to izgorevanje in potem tudi količina teh škodljivih snovi.
2: Mnogo primerov imamo, ko ljudje še vedno kurijo odpadke z vrtov ali sadovnjakov na prostem, v bližini naselja ali celo sredi naselja. Zakaj je to problem in kako bi se s tem spopadli? Verjetno kakšno opozarjanje sosedov ne pomaga.
3: Ja, včasih pomaga, včasih pa tudi ne. Kurjenje v naravi, zlasti spomladi, ne, smo temu priča, ko ljudje začnejo na vrtu delati, čistiti, grabiti listje, travo, ki je pač preko zime se posušila. Ja, to kurjenje je ravno tako škodljivo, kot imamo problem z delci po zimi, ne, je tudi s tem načinom kurjenja povzročamo onesnaženost okolja, če smo zraven, če če se s tem ukvarjamo, dihamo ta zrak, če je to v naselju, celo naselje lahko ali pa del naselja diha te škodljive snovi in delce. Tako da kurjenje odpadkov je pa sploh prepovedano, ne smemo kuriti odpadkov. Zdaj, v praksi pa velikokrat res naletimo na to, ne samo kurjenje tega biološkega odpada, ampak tudi kakšne odpadke, ne vem, gume, plastiko, tekstil, to je izredno škodljivo. Izredno škodljive snovi se sproščajo in to vdihavamo mi, naši otroci, tako da to je...
2: Doktorica Majda Pohar, cela vrsta bolezni se lahko razvije, če se seveda diha zrak, ki ni primeren. Kako se kažejo ti prvi znaki bolezni in za katere bolezni gre?
3: Ja, zdaj mi imamo po zimi problem z delci v naši državi. Tako da tudi raziskav po svetu, po celem svetu, potekajo raziskave v zadnjih desetletjih zelo intenzivne glede tega, kakšno škodo imamo od onesnaženega zraka in predvsem zaradi delcev. Zato, ker je nekje ugotovljeno, da so ravno delci tisti parameter kakovosti zraka, ki nekje kaže na vpliv kompletnega kakovosti zraka na naše telo. Se pravi, če ugotavljamo vplive delcev, bomo nekje lahko to vzporednico potegnemo na vpliv zraka na naše telo, onesnaženega zraka. Zdaj, ko imamo neko epizodo močnejšega onesnaženja zraka, bomo najprej začutili na dihalih te posledice. Ljudje so nekateri bolj občutljivi, nekateri manj. Nekateri ne bojo občutili, ko bo med tem pa nekdo, ki je pa občutljivejši, ali pa ima neko že osnovno bolezen na dihalih ali pa srčnem žilju, bo prej občutil, in sicer nas začne lahko dražiti v dihalih.
2: Kašljanje torej.
3: Kašljanje, sapa, težka sapa. Če imamo recimo nekega astmatika, bo imel poslabšanje astme lahko, To. Zdaj, nek zdrav odrasel človek bo seveda ne bo nekih kliničnih znakov, neke klinične slike, ampak pri enem bolniku, ki boluje za neko osnovno boleznjo, pa sploh astmatik je sploh en tak, bo pa lahko imel hitro poslabšanje osnovnega stanja. To so zdaj tiste hitre posledice, takojšnje. Gre za to, da onesnaževala iz zraka, ko mi vdihnemo, povzročijo na naši sluznici dihal težave, povzročijo tako imenovani oksidativni stres in posledica tega je pa vnetje. Torej, v prvi vrsti imamo vnetje v dihalih. Če pa gledamo zdaj dolgoročne posledice, torej, če smo izpostavljeni pa dalj časa ali pa več let, pa je cel kup neželjenih učinkov, ta razvoj škodljivi učinki se razvijajo postopoma, počasi, skozi pač življenjsko dobo in tukaj je pa glavni problem, ki ga imamo, se pa dogaja na našem krvnem ožilju, pa na srcu potem in pa tudi na drugih organih. Ne?
2: Se pravi, sploh niso pljuča tista...
3: ugotovljeno je, da je prvi najtežji učink, najpomembnejši učink onesnaženega zraka na krvnih žilah in na srcu, potem so pa pljuča, potem so pa še tudi drugi organi v telesu.
2: In kako dolgo se to potem nalaga, da se odzove telo na tak način, da recimo se pojavijo kronične bolezni ali pa ne vem, lahko tudi verjamem kakšna kap ali kaj podobnega?
3: Ja, to so leta in desetletja. Torej, če smo izpostavljeni že od rojstva naprej ali pa tudi študije so tudi pokazale, da že otrok oziroma zarodek med nosečnostjo, že tukaj so škodljivi vplivi lahko in rezultati kažejo, so pač, da so najdli že prisotnost delcev, če je bila noseča že ženska izpostavljena v onesnaženem zraku, prehajajo lahko drobni delci tudi v kri ploda. Potem pa z rojstvom, majhen otrok v prvih letih življenja je zelo občutljiv. Seveda spadajo dojenčki in majhni otroci med ranljive skupine populacije. Tako da pljuča otroka se še razvijajo nekaj let, a ne kar nekaj let, in takrat je otrok res bolj občutljiv na to. Te spremembe se postopoma nalagajo in postopoma nastajajo. Zdaj, onesnažen zrak vemo, da pospešuje razvoj ateroskleroze v naših krvnih žilah. Ateroskleroza praktično že brez onesnaženega zraka, brez tega, da smo temu izpostavljeni, poteka praktično celo življenje, od rojstva naprej, se ta postopek začne. Zdaj pa, če smo izpostavljeni onesnažilom iz zraka, je pa ta postopek pospešen, ateroskleroza se hitreje razvija. Tako da z desetletji prihaja do teh sprememb na krvnih žilah. Delci, ki pridejo skozi pljuča, ti najdrobnejši fini delci, ki preidejo barijero v pljučih in vstopajo v kri in se potem razporedijo po celi, dosežejo vse organe. Vplivajo ne samo na krvne žile, na steno krvnih žil, vplivajo tudi na druge organe, recimo na jetra, na ta način, da se poveča možnost oziroma nagnjenost k nastajanju krvnih strdkov v žilah. Tako da kombinacija vsega tega, posledično tudi višji krvni tlak, in ta kombinacija potem pripelje lahko do tega, da pride do infarkta, v končni fazi, ali srčnega, lahko tudi možganskega.
2: Omenili ste že najranljivejše, torej dojenčke, male otroke, se pravi, sprehajanje z njimi na takem zraku sploh ni priporočljivo.
3: Ja, ni priporočljivo, takrat, ko imamo visoke koncentracije delcev po zimi, glede na vreme, temperature, mogoče kakšne temperaturne obrate, takrat so lahko te vrednosti višje. Se takrat tudi naša agencija za okolje, ARSO, opozarja in so tudi priporočila. Mi imamo NIJZ na spletni strani tudi priporočila za taka obdobja. Ne, ni priporočljivo, sploh pa ne v prometnih cestah. V prometnicah, kjer je veliko prometa, je problem tudi z dušikovimi oksidi. Kasneje tudi ti dušikovi oksidi povzročajo nastanek sekundarnih delcev, tako da to je cela veriga povezana in oboje vpliva na otroška pljuča, zlasti na otroška, tudi na človeka odraslega, ampak zlasti na otroška pljuča. In taki otroci so dokazano bolj občutljivi in je več astme med takimi otroci, ki so, recimo, ki živijo nekje v bližini prometnih cest.
2: Se pravi, pljuča ne pozabijo, kako pa sicer dihamo? Pomaga, če recimo dihamo zaprtimi usti, da je nos tista neka barijera, ali pravzaprav so to tako drobni delci, da se pravzaprav ne moremo zaščititi?
3: Ja, ne moremo. Se pred drobnimi delci se ne moremo na ta način zaščititi. Recimo v nosu imamo sluznico in ta sluznica lahko ustavi pri dihanju skozi nos neke večje delce. Ampak to so ti delci, ki jih že sprostimo, če vidimo, to so saje, recimo. Zdaj ne moremo pa teh delcev, o katerih govorimo, PM10, PM2,5 in še manjši, se pravi, to so pa delci, ki so veliki do 10 mikrometrov, to so pa tisti, ki grejo noter v dihala, ne glede na to, ali dihamo skozi usta ali nos. Tisti delci, ki so pa 2,5 mikrona veliki in pa manjši, pa sploh v pljučih prehajajo to barijero med zrakom v pljučnih mešičkih pa med krvjo, torej vstopajo iz teh pljučnih mešičkov v krvne kapilare in potem s krvjo potujejo, krožijo po vsem telesu.
2: Rekli ste, da je Slovenija kar precej onesnažena s temi delci, primerljivo gledano, recimo, s sosednjimi državami, kako smo pozicionirani? Se recimo razlikuje mesto podeželje?
3: Ja, če pogledamo Evropo, mi imamo podatke od Evropske agencije za okolje, ki objavlja vsako leto podatke o onesnaženosti po državah, članicah oziroma po vseh evropskih državah. In je ta njihov zemljevid je zelo poveden. v Evropi imamo različna področja in so velike razlike v tem. Zdaj nekje na severu Evrope pa na skrajnem zahodu Evrope, kjer imamo države ob Atlantiku, torej Skandinavijo, ali pa tudi Francijo, Španijo, Portugalsko. Tam je prevetrenost velika. Ne? Te države imajo pač to srečo in je onesnaženost z delci bistveno manjša, kot je to neki srednji evropski državi, kot je tudi pri nas. Zdaj imamo pa še veliko kotlin, pa alpski svet, tako da imamo s te plati problem. No, če pogledamo pa vzhod Evrope, ne vem, države Južnega Balkana, Poljsko, ta jugovzhod in vzhod, tukaj je pa onesnaženost dosti višja. Ne. In nekje je zanimiv ta zemljevid, ko kaže pač onesnaženost z delci, pa potem primerjalno tudi delež krvnožilnih bolezni zaradi delcev, torej delež bolezni oziroma umrljivost ljudi zaradi bolezni srca in ožilja in sicer delež, ki ga lahko pripišemo onesnaženemu zraku. A ne? In te dva zemljevida se res dobro pokrivata. Recimo nekje srednja vrednost za Evropo, kar se tiče ljudi, ki umrejo zaradi srčnih žilnih bolezni, pa te smrti lahko pripišemo onesnaženemu zraku, je nekje za komplet celo Evropo dobrih med 7-8%. No, za Skandinavijo oziroma za Švedsko, Švedska ima najnižji ta delež in je dober 1% šele. Medtem, ko pa za jugo vzhodni del Evrope je pa ta procent že blizu 20, torej velike razlike, ne?
2: Svetovalnico poslušate, v njej danes govorimo o prizadevanjih za čistejši zrak, zlasti glede kurjenja, tako v naravi kot tudi kurjenja malih kurilnih naprav. Imamo kar veliko izzivov še v naši državi, kajti zrak seveda ni tak, kot bi si ga želeli. Majda je zdaj z nami. Dobar dan.
4: Dobar dan. Jaz bi pa vprašala, kako je s temi aktivnostmi, kot so maratoni, kolesarske tekme, rekreacija zunaj, če je to zrak tako onesnažen, kako to vpliva potem na zdravje ljudi.
2: Hvala lepa.
4: To bi slušala po radio. Hvala lepa.
3: Ja, torej, ko je zrak močno onesnažen, takrat ni priporočljivo planirati kakšnih fizičnih aktivnosti in rekreacij in gibanja zunaj. Torej, treba je mal gledati, ne, na situacijo. Zdaj na ARSO, torej Agencija Republike Slovenije, na spletni strani objavlja rezultate meritev. Oni delajo meritve non-stop. Tako da imamo gor podatke, kakšen je zrak ta hip za to uro. Vsako uro osvežujejo te podatke, tako da to imamo sproti. In če planiramo kakšne fizične aktivnosti, je dobro se ravnati in pogledati, kakšna je situacija in potem planirati.
2: Kako natančno pa je opredeljeno recimo za področje oziroma območje, kjer so te meritve izdelane?
3: Meritve se izvajajo v glavnem v večjih mestih. A ne? Zdaj, te meritve so pač merodajne za neko manjše, ožje področje, ampak Če gre za kotlino, za naselje v kotlini, potem bomo rekli, da je merodajno za večja. Ne? Zdaj tukaj bi omenila še modeliranje oziroma napovedi. Ne? Tudi te podatke imate na spletni strani, ARSO objavlja tudi napoved za naslednji ali pa za dva dni naprej. Tako da si zdaj s tem da veliko pomagati.
2: Zdaj, če je že glih gospa omenila maraton, recimo vemo, da takrat se potem tudi malce omeji promet, ne? Se pride do zapore določenih cest, tudi to pomaga.
3: Tudi to pomaga.
2: Sicer pa tekanje ob glavnih prometnicah pa ni prav zdravo.
3: Tako,
2: ne?
3: Tako. Ja.
2: Marija z Ribnice je z nami. Dobar dan.
5: Ja, dobar dan. Jaz bi pa rada nekaj povedala. Res je to pač onesnaženje tudi s kurišči, ampak zanima me pa, kako je to z avioni. To sem en dan zjutraj, pa pri nas niso ti glavni koridori za avione, pa je bilo premreženo na nebu 13 avionov, 13 v kratkem času.
2: Hvala lepa, ja, Marija, tudi za to vprašanje.
3: Ja, tudi jaz to opazujem pogosto, ne, kakšni križem kraži so po nebu. Vijoni precej onesnažujejo. Zdaj, to je bolj globalni problem. Ne. To so na taki višini, da ne bomo dihali ravno spodaj. Ampak, kar se tiče pa globalnega problema in tudi segrevanja ozračja in onesnaženja ozračja, je to kar pomemben problem.
2: Ja. Ne, takrat, ko je bilo covidno obdobje, se je to precej poznalo,
3: je,
2: ne, tudi pri čistejšem zraku. Dobro, prišli smo do skoraj do konca oddaje, gospa doktorica Majda Pohar. Pa recimo, če ne vem, nekdo živi v bližini, ne vem, avtocestnega križa ali pa bolj prometnih cest, recimo, če gre za male otroke, starejše kronične bolnike, kako velika je razdalja, ki že pomaga, da torej te posledice manj občutimo.

0: videli, da družine oziroma otroci, ki živijo pod 150 metri razdalji od zelo prometne ceste, imajo 50% več astme kot pa otroci, ki živijo več kot 150 metrov razdalje od prometnice. Uh-huh. Bistvena razlika.
1: Uh-huh. Se pravi, če imamo možnost načrtovati, kje bomo izbrali svoj dom, je tudi to smiselno pomisliti, ne? Kako daleč smo od prometnic.
0: Seveda.
1: Od tudi takih, ki ne znajo upoštevati navodil glede kurjenja, glede takih stvari, seveda tega vsega ne vemo vnaprej, ampak treba pa je ozavestiti, pri čemer pa ste aktivni tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Morda še kakšen vaš poudarek konkretno z vaše inštitucije?
0: Ja, ozaveščanje je res pomembno tukaj. Kakovost našega zraka se sicer izboljšuje, zelo lepo se izboljšuje, če primerjamo stanje izpred 20-ih, 10-ih, 20-ih in še več leti, je bistveno boljša kakovost danes, ampak še zmeraj pa smo daleč od tega, da bi lahko rekli, da je kakovost zraka taka, da ne bi imela pomembnega učinka na naše zdravje. Ta učink, škodljiv učink na zdravje še zmeraj je. Tako da na Nacionalnem inštitutu se trudimo za ozaveščanje, imamo različna priporočila na naših spletnih straneh, tudi s mediji zelo sodelujemo. Je pa to zavedanje še ni dobro, no? Še premalo se zavedamo tega problema, ki je nekje izredno pomemben za... Vse smo praktično izpostavljeni temu onesnaževalnemu zraku celo življenje. Ne? Dihamo to celo življenje in tukaj nimamo take proste izbire kot naprimer pri zdravi prehrani ali pa pri aktivnosti športni, ne? Ko se sami odločamo, a bomo kadili ali ne bomo, a se bomo zdravo prehranjevali ali ne. Tukaj ni proste izbire, mi smo rojeni v to okolje in smo izpostavljeni.
1: Hvala lepa, doktorica Majda Pohar, za obisk v našem studiu, za vsa ta navodila, pojasnila in seveda uspešno delo še naprej.
0: Hvala in hvala tudi vam.
1: Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
2: Svetovalnica.
3: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva. Slišali ste ponovitev svetovalnice, sveži lahko prisluhnete znova v ponedeljek ob 8. uri in nato vsak delovni dan ob 8. s takimi in drugačnimi sogovorniki in prav tako raznolikimi temami, ki seveda odzvanjajo tudi na spletu v našem bogatem audio arhivu in v podcastu Svetovalnica.

0: Naš nočni program zdaj le nadaljujemo s ponovitvijo Mozaika dneva, no ali praznične teme. To je oddaja Mozaik dneva, ki sicer lahko prisluhnete vsak delovni dan ob 18. uri, o praznikih pa razmišljanja, informacije, nadomesti praznična tema, tokrat povezana s praznikom dela.
1: Radio Ognjišče. Praznična tema v Mozaiku dneva.
2: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, lep pozdrav pa tudi gostu prazničnega mozaika na praznik dela. Z nami je dr. Štefan Hosta, dobar dan in dobrodošli.
3: Dobar dan, lepo pozdravljeni.
2: V Rimu ste pred tremi leti zagovarjali zelo zanimivo doktorsko disertacijo o človeškem delu, bi lahko rekli, pa me najprej zanima, kako to, da ste prišli na to zamisel?
3: Pravzaprav, je bilo velika priložnost v tem, da sem si sam lahko zbral tematiko, področje, torej družbenega nauka cerkve oziroma moralne teologije v njenem socialnem vidiku. Mislim, da me je vedno zanimalo ravno zaradi fizičnega dela doma na kmetiji, to vprašanje smisla dela, napora, veliko je bilo doma govora o delu, ali je res delo tako v narekovajih zveličavno, pa tako potrebno, zakaj je to taka vrednota, ne vem, mogoče še posebej za nas Slovence, kako na to gleda krščanstvo, v tem smislu, ja, me je zanimalo, ja.
2: Vsi poznamo pregovor, ki je praktično zgradil zahodno civilizacijo, a ne, ora et labora. Zdaj le bomo to ora malce pustili ob strani in se bomo dotaknili pojma dela. Ste raziskovali tudi, kaj v latinščini to pomeni?
3: Tako, ja. Torej, delo kot labor v latinščini, tudi v grščini, ima podoben etimološki pomen. Torej, gre za, namreč zakaj sem izbral ravno labor, ker imamo tudi druga poimenovanja definicije dela. Labor pa najbolj povzame delo v njegovi dimenziji napora in delo kot neka potreba, nujnost. Torej, že stari filozofi grški opisujejo in uporabljajo besedo labor zato, da opisujejo delo sužnja. Ima neko servilno konotacijo. Poznamo torej filozofijo antično v smislu dela, da je bilo delo nekaj nevredno človeka, tistih dominus v polis, in so zato imeli sužnje. Torej sužnji so delali ob sebe fizično delo. To logiko potem obrne judovska misel in posebej še krščanstvo potem skozi evangelij. Ampak ja, sam labor pa predvsem pomeni neko nujnost, pravzaprav je vezano na biološki cikl človeka, torej nujnost, da nekaj ustvari, da lahko preživi in to, kar ustvari, potem tudi porabi za preživetje in je stalno v tem ciklu, hkrati pa biološki cikl tudi rojevanja in umiranja. Torej se rodimo, delamo in potem umremo in zopet gre ta cikl okrog. Torej labor je zelo povezan z konotacijo napora pri delu in to nekako najbolje opiše in definira delo, ki se razlikuje od igre ali pa nekega hobija.
2: Zelo slikovito ste v začetku povedali, da vas je ta problematika človekovega dela, človekovega napora vznemirjala zato, ker je bilo treba doma delati. Verjetno ste bili še majhni in niste vedeli, zakaj morate pomagati staršem. Vam je bilo kdaj tudi odveč?
3: O, velikokrat. Ampak zato je toliko bolj bila dobrodošla nedelja. Ne rečem, da nismo bili prosti. Šele kasneje pa sem razumel, da je bilo tudi strani staršev, ne samo na kmetiji nuja zaradi dela, sploh zato, ker smo imeli doma živali, ampak je bil tudi vzgojni moment. Sigurno tudi pedagoški moment, torej, da je delo tudi vrednota v smislu neke discipline, nekega reda, in tudi predvsem, kot sem že omenil doma, odnosa do živali. Ne moreš pustiti žival, ki te kliče dobesedno, da jo nahraniš, da poskrbiš za njo. Tako da vidim vedno bolj ta pedagoški vzgojni vidik dela doma.
2: Ja. Praznik dela 1. maj je mednarodni praznik dela, ki ga vsako leto praznujejo v večini držav sveta. Redka izjema so Združene države Amerike. Spominjamo se, ko so delavci v Chicagu, a ne v teh dneh leta 1886, pripravili ogromne demonstracije. Ta prvotna faza industrijske revolucije je bila do delavcev izjemno kruta, ne niso poznali, ne vem, kratkega urnika, plače so bile res zelo borne, niso imeli prostih dni, kaj dopusta, kakšne bolniške, vsega tega ni bilo, zdaj to imamo. Ampak se še vseeno pritožujemo, a ne da preveč delamo.
3: Ja, zato ker kakorkoli obračamo na zahodu, smo v neki kapitalistični miselnosti, ki nam narekuje normo, tempo, vedno več, vedno več, vedno več. Tudi meritokracija tako deluje v službah, a ne, načeloma, kdor je bolj priden, bo lažje napredoval in tako naprej. Tako da tukaj mislim, da ima tudi družbeni nauk cerkve veliko zapovedati, še posebej iz teološkega vidika, da bi čim bolj upoštevali tudi bogopodobnost našo, da bi upoštevali delo kot ustvarjanje, sodelovanje s stvarnikom, ki pa se tudi ustavi od dela. Delo občuduje, pravi, ne, prva Mojzesova knjiga, glej, bilo je dobro, Bog je bil zadovoljen s tem, kar je ustvaril, in bi morali bolj posnemati Boga kot Božja podoba, ki smo. Tudi v tem smislu, torej, da ne obtekamo samo iz obveznosti na obveznost. Sam sebi bi moral to najprej povedati večkrat tudi kot duhovnik.
2: Ja, papež Janez Pavel II. Je napisal zanimivo okrožnico, ki jo ob tej priložnosti seveda priporočamo v branje, o človeškem delu, veliko modrih misli je tam. Zdaj ste omenili, a ne, da naj ne bi tekali od do, pa ravno to počnemo. Zdaj me pa tukaj zanima, kakšen je pa pojem počitka oziroma kako naj si vzamemo ta počitek in kaj naj v tem počitku počnemo, naj bomo zadovoljni z opravljenim delom ali naj že gledamo, kaj bo potem naslednji korak.
3: Torej, počitek ni samo neko brezdelje. V krščanskem pojmovanju in teologiji stvarjenja je počitek, ko se Bog ustavi, predvsem, kot sem že omenil, neka evalvacija dela, da človek se tudi zahvali za delo, da je zadovoljen s tem, kar je ustvaril. Še lepša stvar pa, ki jo krščanska vera uči glede počitka, pa je počitek vedno povezan, torej sedmi dan, že šabat pri judih in za nas nedelja, s praznovanjem. Torej, počitek ni, bi rekel, da se dol usedeš pa čakaš, da se malo oddahneš. Gotovo, človek se tudi, bi rekel, energije, fizično se utrudi, psihično smo utrujeni, zato rabimo nek fizično, da se ustavimo, vendar mislim, da se premalo poudarja, da je torej praznovanje pomembno že v judovstvu in potem tudi za kristjane. Knjiga Razodete nam lepo reče v zadnjih stavkih, blagor tistim, ki umrjajo v Gospodu, da se bodo spočili od svojih del, njihova dela gredo z njimi. Ampak hkrati ta knjiga Razodetja govori, ko bomo prišli enkrat k Bogu, tam ne bomo se dol usedli, pa si oddahnili od vsega napora tega življenja, ampak je svatba jagnjeta, je ohcet, je praznovanje.
2: Uvodoma ste že omenili, a ne, da ko ste kot otrok morali pomagati staršem, ni bilo prav prijetno, pa ste vseeno ubogali. Zdaj, ko pa pogledate nazaj, pa se vam zdi, da je to nekje utrjevalo vašega notranjega človeka. Ali lahko rečemo na splošno, da delo in disciplina to naredi, če človek hoče?
3: Vsekakor, če je to delo vredno človeka. Torej, če nekdo izkorišča človeka, če je to neko otroško delo, recimo v smislu izkoriščanja tudi mladoletnih za delo, pa recimo novodobno suženstvo in tako dalje, to gotovo ni delo vredno človeka. Sicer pa tudi cerkveni dokumenti in te okrožnice učijo, da je potrebno poudarjati subjektivni vidik dela, torej človekovo dostojanstvo pri delu, da je tudi delavec vreden. In kar je zanimivo, da cerkev uči, da preko dela človek postaja bolj človek, torej bolj to, kot je, se počlovečuje, rečemo. Torej, delo v bistvu koristi človeku v tem krepostnem smislu, čeprav je napor tudi za enega športnega atleta, kot Aristotel rad primerja rast v kreposti z atletom in kondicijskimi pripravami, treningi, torej napor je treba vlagati, da potem postaneš boljši. Športnik je gotov boljši v kondiciji in v rezultatih, če se vadi v tem svojem delu, v tem svojem treningu in potem mu to postaja kakor lahkotno. A ne na začetku 2 km preteč težko. Ko pa treniraš, se vadiš v tem kot krepostno življenje. Ti potem neka stvar tudi pri delu lahko postane dosti lažja, ker jo osvojiš.
2: Ja, že naše telo je tako narejeno, a ne čudovito narejeno pravzaprav, da ko vlagamo neki napor, nas potem samo nagradi s hormoni, ki nam dajo tudi en dober občutek, a ne, da se dobro počutimo v svoji koži. Zdaj, s prihodom umetne inteligence na mnoga področja, a ne, zgleda, da bo ta človeški napor čisto odveč, a ne. Ampak ali kaj razmišljamo pravzaprav v to smer, kako bo s človeštvom, ko se bo izgubilo toliko delovnih mest in ko bo umetna inteligenca delala stvari na mesto nas?
3: Ja, to mi mogoče tako mislimo, ampak če pogledamo vse industrijske revolucije in tako imenovano četrto industrijsko revolucijo, ki je umetna inteligenca, vidimo, da kljub temu, da so se izgubljala delovna mesta zaradi novih tehnologij, so se zaradi novih tehnologij tudi nova odpirala. To je čisto statistično gledano velikokrat se je nekako pokrilo, izenačilo. Kar se tiče pa umetne inteligence in človeka, je gotovo veliko vprašanje, kdo je tukaj glavni, a ne? Torej, kdo koga komandira. Človek se mora dan danes usposobiti, da ima nadzor nad umetno inteligenco, ki mu lahko vedno pomaga. Mislim pa, da če samo primerjamo eno delo, recimo nekega umetnika, ki nekaj ustvari, ali pa delo umetne inteligence, ne vem, 3D tiskalnika, ki nekaj ustvari, kaj je več vredno v očeh ljudi, gotovo nek umetniški izdelek človeka, ki je tudi iz sebe, iz navdiha nekaj ustvaril.
2: Ja. Slovenci imamo pregovor, ne, da kdor dela vse nedelje, tam se sreča mimo pelje. Zdaj, Štefan Kosta, kako hud greh je delati v nedeljo?
3: Ja, seveda težka dela, ne, so tukaj vključena. Če moraš ti, kot pravi Jezus tudi v evangeliju, iz vodnjaka potegniti ven osla, ki je ten odpadov, to narediš tudi na šabat. Torej, življenje je tudi v moralni teologiji najvišja vrednota v tem smislu. Vsekakor pa je nedelja namenjena za Gospoda, zato ni sam po sebi greh, ker nekaj delaš, ampak ker tukaj ne izpolnjuješ prve Božje in tretje Božje zapovedi. Torej, ignoriraš Boga, ignoriraš njegov, torej dan, ki je njemu posvečen in si ne vzameš čas za praznovanje.
2: Zdaj te prvomajske praznike nekateri izkoristijo že za krajši oddih na morju, a ne? Pa tudi en del politike bi najraje naredil kar 4-dnevni tednik, samo da bi 4 dni delali, ostalo počivali. Ali gre v to smer pravzaprav, da bi vedno bolj ležerno živeli?
3: No, to je bila nekako tudi že marksistična ideologija, da dejmo zdaj še potruditi pa delati vsi skupaj, da bomo ustvarili neko brezdelje in raj na zemlji. To pač ne gre, zato ker smo ustvarjeni po Božji podobi in tudi Bog je stvarnik, torej deluje, ustvarja. Jezus v Janezovem evangeliju jasno govori o tem, pravi, moj oče dela in tudi jaz delam, stalno, a ne? Pravi psalem, tvoj varuh ne zaspi in ne zadremlje. Bog je stalno na delu v tem smislu, ampak on se ne utrudi. Tako da jaz mislim, da ne gre v to smer brezdelja. Je pa zanimivo, da me tudi cerkev v tradiciji, včasih jih je bilo še več, sedaj poznamo 4, zapovedane praznike. Torej, ki ne padajo na nedeljo, ampak imajo isto vlogo, torej praznovanja, počitka in prepovedi pravzaprav težkih opravil, težkih del, da se človek ustavi, da človek da čast Bogu, da praznuje. Meni je zelo všeč ta misel, kako so včas, ko so delali na polju, se ob Ave Mariji vedno ustavili in zmolili. Se mi zdi zelo, zelo domišljeno, zato ker Bog ve, kako so čakali tist Ave Marija, da so se odpočili od dela. To je bil nekako tudi pred njihovo vestjo upravičen razlog, da so se ustavili od dela in hkrati počastili Boga. Se mi zdi čudovit pokazatelj tega, kaj bi morali mi v nedeljo ali zapovedane praznike pravzaprav početi.
2: Doktor Štefan Hosta, vi ste napisali, kot rečeno, zelo zanimivo nalogo, doktorsko disertacijo, ne? Ali vas je, ko ste raziskovali pojem dela in vse, kar je s tem povezano, kaj presenetilo, ste kaj spoznali ob tem raziskovanju?
3: Ja, predvsem to, da, kot pravi Karel Vojtiva, da se med tem, ko človek dela, v njem nekaj zgodi. To me je zelo pritegnilo. Jaz sem potem to poimenoval intranzitivna oziroma neprehodna dimenzija dela, ki ostane v človeku, ga spreminja. Se mi zdi tudi nekaj najlepšega to, torej kar ustvarjam, pravzaprav ostane v meni. Saj danes nam nevroznanost govori, da si možgani vse zapomnijo. Torej imamo vse zapisano notri in tukaj bi rekel ta intranzitivna dimenzija, ta neprehodna dimenzija, ki ne gre stran od mene, ko ustvarjam, ostane v meni in tudi eschatološki vidik, se pravi vidik večnosti je v tem potem tudi zelo lep, ker vse to bomo prinesli pred Boga. Pravi Gaudium et Spes, ta dokument koncilski, da bodo vsa naša dela, vsi naši trudi in napori preobraženi, presvetljeni v nebeškem kraljestvu.
2: Ja.
3: Ih bomo tam zopet našli. No? Ne gre v nič naše delo.
2: Ja. Vemo, da so starejše generacije ne, fizično veliko bolj naporno delale, kot delamo danes, oziroma če so kje še kakšni veliki kmetje, seveda imajo tudi veliko dela. Ne? Ampak ni bilo pa, ali pa nismo poznali in nismo vedeli za to, za kakšno izgorelost ali tako kronično utrujenost, kot jo imamo po takih službah, ko v bistvu samo v narekovajih sedimo, a ne, in govorimo, če pogledamo tukaj na radio, a ne. Kako to, da je toliko te izgorelosti?
3: Jaz mislim, da je tukaj vprašanje čisto antropologije človeka, kako danes človek živi, koliko si še vzame čas za praznovanje, koliko spoh se še ustavi, pa ta stres, ki ga nekako ne znamo ukrotiti, in tudi sama okolica, kultura, ki od nas vedno več zahteva. Zato pa je v drugi ekstrem skušnjava tega brezdelja, torej iskanje nekega pobega iz tega realnega sveta. Tako da jaz mislim, da je to čisto povezano s tem, kdo je človek. Človek bi se moral vprašati, kdo si, ali pa tisti stavek je zelo aktualen, kot pravi sveti Avguštin, če se ne motim, časi so taki, kakršni so ljudje. Tudi Anton Martin, mislim, da je Slomšek to ponovil. In to velja tudi za danes. Zavisi od nas ljudi.
2: Doktor Štefan Hosta, najlepša hvala, bom rekla, za to disertacijo, ki ste jo napisali. Žal je samo v italijanščini, tako da jo lahko prebere, kdor italijansko zna. Upamo, da bomo dočakali prevod, ko boste imeli kaj časa. Hvala za vse povedano in vam želim lepo praznovanje.
3: Hvala tudi vam, lep praznik.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Naj vse resnice, ki smo jih slišali zdajle strani doktorja Štefana Hoste, odmevajo v tem mesecu maju in naprej, kajti delo, ja, ne pomislimo nam kakopak, da ne le ob praznikih, ampak tudi sicer vsak delovnik in vsak praznik, vsak prost dan, ko si spočijemo od njega. Tudi o tem je bilo nekaj slišati, da bi bila noč prava tudi za to, za miren počitek, zdajle kličemo vsem z Radia Ognjišče.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Veliko hudih bolezni je na svetu. Najhujša dušna bolezen pa je žalost. Za žalost imamo tri zdravila, ki vse lepo pomagajo. Prvo zdravilo je zavest, da Oče nebeški nad nami bedi. Drugo zdravilo za naše žalostno srce je misel na neumrljivost duše. Tretje zdravilo pa je, da bo po smrti izginilo vse trpljenje v morju večnega veselja.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Veseli smo, dragi poslušalci, ko omenite, da imate radi Radio Ognjišče tudi zaradi dobre glasbe, da tam slišite pesmi, ki jih morda drugod ni ali pa jih ni več, Zdaj le prihaja oddaja, ki prinaša prav tako glasbo, ki bi morda zaradi desetletji lahko zbledela, ampak zaradi vsega, kar ima v sebi, kar živi. Četrtki zvečer prinašajo oddajo, ki jo zdaj le ponavljam. Marko in Matjaž imata glasbeno besedo.
1: Dobar večer. Dobrodošli ob radijskem ognjišču.
2: Lep pozdrav vsem ljubiteljem zimzelene glasbe. Ja, ta nas bo tudi tokrat vodila skozi četrtkov večer, kajti vemo, da je glasba najboljša družba, lahko tudi spremeni naša življenja in izboljša počutje. Ja, ni taka kot vreme, ki je včasih dobro, včasih slabo, ampak no prav z vremensko napovedjo bomo začeli nocojšnje druženje in pa Aleksandrom Meškom, nato še Josipa Lisac, Roxy Music, Arsen Didič, Freddie Mercury in Montserrat Caballé, pa Pepel in Kri, Mireille Mathieu in tako naprej. Seveda nocoj tudi rubrike Ista pesem v dveh izvedbah, Zapojmo imenu in duet. In lep četrtkov večer vam želiva Marko Zupan in Matjaž Mrljak. Vabljeni k poslušanju.

0: ob radijskem ognišču.
1: Priča iz

Tole je bila pesem Josipe Lisac, besedilo je napisala Alka Vujica za domači izbor za pesem Eurovizije leta 1987. No, takrat so zmagali novi fosili s pesmijo Jaz sem za ples in se v Belgiji potem uvrstili na četrto mesto. Josipa pa je doma osvojila osmo mesto, ampak tale pesem, kdje Dunav ljubi nebo, je postala velika uspešnica. No, še nekaj umirjenega, zdaj le prihaja v našo oddajo ob radijskem ognišču, in sicer Roxy Music in pesem iz leta 1982.

Torej je bila pesem Slovenske popevke 1972 druga nagrada občinstva in druga nagrada strokovne žirije Elze Budov in Jure Robežnik. Sta podpisana pod Pegasto dekle, zapel pa je Arsen Dedič. Zdaj lepa ob radijskem ognišču sledi pesem iz leta 1973. Naslov je Anima Mia, v italijanščini bi to pomenilo Moja duša ali Ljubezen moja. In pripoveduje o moškem, ki ga je zapustila ljubljena oseba, on pa še vedno živi z njenimi spomini in jo čaka, da se vrne. No, zanimivo je, da so pesem kasneje priredili številni izvajalci, med drugim tudi pevka pri Abi, Anifrid Linkstad. No, pesem Anima Mia izvaja italijanska zasedba Cugini di Campagna, ustanovljena leta 1970 v Rimu, znani so po zelo visokih vokalih, pravzaprav falzetu in pa romantičnih melodijah. Prisluhnimo.

Ob radijskem ognišču smo takole skupaj v zadnjem aprilskem četrtku letošnjega leta in pred nami je zdajle rubrika Duet. Ja, kdo ne pozna Barcelone, ki sta jo leta 1987 posnela Freddie Mercury in Montserrat Caballé. Medtem ko Freddie poje besedilo, se Montserrat osredotoča na tone in melodijo. Pesem je bila prvič izvedena v živo maja 1987 na festivalu Ibiza, ki je potekal v nočnem klubu Q, to je bil nekako največji nočni klub na svetu. Naslednja pomembna izvedba je bila 8. oktobra leta 1988 na festivalu Lanit na prostem v Barceloni, ki je potekal ob prihodu olimpijske zastave iz Seula. No, in to je bil tudi zadnji živi nastop Freddieja Mercuryja, ki je že začel trpeti za AIDS-om. Torej, duet v nocojšnji oddaji je pesem Barcelona.

Takole smo v nocojšnji oddaji ob radijskem ognišču prisluhnili zasedbi, pepel in kri in skladbi Dekle iz Zlate ladice, Dušana Velika vrha in Tadeja Hrušovarja. To je bila tretja nagrada občinstva in tretja nagrada mednarodne žirije na slovenski popevki 1977. No, zdaj lepa gremo v Grčijo, na Atensko Akropolo in potem nadaljujemo s karavano ljubezni in kot tretjemu prisluhnemo še Marjanu Smodektu. Je veliko glasbenih užitkov želimo vsem, pozabite v naslednjih minutah na vse drugo, le poslušajte glasbo in dovolite, da se vas dotakne v globini.

Takole nam je pel Marijan Smodej in to je bila nocojšnja rubrika Zapojmo imenu. Ja, tudi duet smo že slišali, pride pa še seveda ista pesem v dveh izvedbah. Ampak za vas so izbrani tudi Nena Kerner, The Commodores, Lado Leskovar, Ivo Robič, Alenka Pinterič in Vilma Gojč. Zato vsem še naprej prijetno poslušanje in imejte se lepo ob radijskem ognišču.

Night Shift je pesem skupine Commodores iz leta 1985 in naslovna skladba z njihovega istoimenskega albuma. Pesem je napisal glavni pevec Walter Orange v sodelovanju z Denisom Lambretom in Frane Goldom kot poklon soul in rhythm in blues pevcema Jackieu Wilsonu in Marvinu Gaye, ki sta oba umrla leta 1984. To je postala prva uspešnica skupine Commodores po odhodu Lionela Richieja iz skupine. Ob radijskem ognišču pa zdaj le sledi poslednji vlak, ki ga je Lado Leskovar posnel leta 1972.

Naslednja za naše četrtkovo večerno druženje ob zimzeleni glasbi pa je Save the Last Dance for Me. Pesem, ki sta jo napisala Doc Poymus in Mort Schumann in so jo leta 1960 prvi posneli The Driftersi z Binom E. Kingom v glavni vlogi. Ja, seveda imamo tudi nemško inačico te pesmi. Mit 17 fängt das Leben erst an je posnel Ivo Rubič in seveda se uvrstil zelo visoko v Nemčiji leta 1961 in posnel to pesem potem tudi v svojem maternem jeziku. To je 17. godišnjoj iz leta 1962.

Presne ob dobri glasbi se nocoj družimo, ob radijskem ognišču ne govorimo veliko in upam, da vam je to v redu, kajti glasba ima že sama po sebi tako veliko neprecenljivo moč, saj govori sama zase. Zato prisluhnete tudi naslednjim melodijam, ki smo jih izbrali za vas.

Takole poteka zadnji aprilski četrtkov večer v naši oddaji ob radijskem ognjišču. Upam, da se imate prijetno in da vam čas lepo poteka ob poslušanju naše oddaje. Že zdaj tudi vabljeni, da ste z nami čez teden dni v prvi majski oddaji, ki bo potekala živo iz našega studija ob glasbi z vinilnih plošč, torej glasbi z gramofona, vaših glasbenih spominih in seveda tudi rubrikah, ki ste jih vajeni. Za pozornost se zahvaljujeva Marko Zupan in Matjaž Merljak in seveda želiva vse dobro in vse lepo vsem, ki spremljate tudi posnetek tele oddaje v našem audio arhivu na spletni strani Radija Ognjišče. Tam smo ob dobri glasbi lahko povezani kadarkoli.

0: To je bila oddaja ob radijskem ognišču. Vse pretekle oddaje najdete v spletnem audio arhivu.
1: Slišali ste ponovito oddaje, ki sicer v izvirniku lahko prisluhnete vsak četrtek ob 20. uri. Vabljeni vedno tudi k sodelovanju.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Če bi se navadili zjutraj reči, naj bo danes vsako moje delo opravljeno iz ljubezni do tebe, moj Bog, bi naše najmanjše delo postalo veliko. Polikarp Brolih.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Mary Chamley, angleška pisateljica 17. stoletja, je avtorica tele modre misli. Največje življenjske napake so ljubezen, ki je nismo podarili, sposobnosti, ki jih nismo izkoristili, in sebična preudarnost, zaradi katere nismo ničesar tvegali.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: V programu Radio Ognišče se zavedamo, da je slovenska glasba pomemben temelj radijskega dela. Radi sporočamo svetu tudi, da je bogata zakladnica lepega tudi slovenska sakralna glasba in da živijo po naši deželi zasedbe, ki prepevajo Mariji, Bogu, ki slavijo Gospoda in jim radi prisluhnemo. Pa tule ne mislim samo na sodobne glasbene zvrsti, tudi na zbore. Ti imajo glavno besedo v oddaji, ki jo zdaj le ponavljamo, sicer pa jih lahko prisluhnete ob nedeljah zvečer, ob 19. uri.
1: Naj bo pesem moja posoda tvojega.